hirveän paljon kuunneltu ohjelma 60 vuotta ja monille ihmisille se on osa säännöllistä viikoittaista elämän rytmiä, niin että täytyyhän sillä jokin vaikutus olla. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että se on merkinnyt esimerkiksi tietynlaista tällaista musiikkimaailman laajenemista vuosien mittaan, koska siinä joutuu kuuntelemaan musiikkia, ellei nyt ihan laidasta laitaan, niin kuitenkin aika monipuolisesti. Ettei siinä pääse poimimaan vain pelkästään sitä, mitä sä vedet,

todellakin. Järjestyksessään taisi olla viides toivekappale, joka näissä lähetyksissä on toteutettu. Ja kaikkihan tietysti tunnistivat biisin. Se oli Roxetten It Must Have Been Love. Alkuperäiseltä nimeltään Christmas for the Broken Hearted. Ja se oli Lauran toive. Lauralle rakkaita terveisiä. Vuonna 87 alun perin tuo biisi Saksan Emille oikein räätälöitynä joululauluna tehty. Radiosoitot mielessä, mutta julkaisun jälkeen biisistä tuli Ruotsissa iso hitti, mutta Saksan Emi ei koskaan kappaletta julkaissut. Myöhemmin sitten vuonna 90 hän, Roxetten It Must Have Been Love, oli tietysti Pretty Woman-elokuvan soundtrackilla ja ponkaisi sieltä maailman maineeseen. On aika sanoa näkemiin tämän torstain osalta. Vielä muutamat valitut pistetään ilmoille. Kiitos jälleen kuulijoille ja seuraavan kertaan pitäkää huolta. Moi.

0: No niin, hyvää iltaa Jyväskylän Jazzbar. Hienot taputukset, kiitos. Tervetuloa Something Else-klubin viimeiseen iltaan. Tämä on aika dramaattista, mutta ei tehdä sitä liian dramaattista. Hieno nähdä teitä kaikkia täällä. Oli eilen erittäin upea ilta. Dalindia soitti hienon keikan täällä ja monet teistä varmaan oli täällä paikalla. Tänään on kaksi yhteyttä luvassa. Säästetään keskusteluosuus myöhemmäksi paneelikeskusteluineen ja muineen kulttuuriosioineen. Ei tässä muuta, mennään ensimmäiseen yhtyeeseen, jutellaan myöhemmin lisää. Toivottakaa tervetulleeksi Jaska Lukkarinen Trio.
1: Hyvää iltaa, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ja hyvää Jyväskylän kesää. Joo, lavalla Jaska Lukkarinen Trio, me soitetaan mun musaa ja sitten myöskin Jussi Kannasteen musiikkia ja ehkä yksi standardi. Nyt mun pitää ilmeisesti puhua tässä jonkin aikaa, koska jotain jäi tuonne takahuoneeseen. Ei jäänyt. Hyvä. Foneja teille soittaa tänään Jussi Kannaste. Herra tuossa punamustassa asussa. Bassoa teille soittaa Antti Lötjönen. Ja nyt kun meillä on täällä hieman kuuma, muusikot joutuu käyttämään kaikenlaisia erilaisia kikkoja, niin kuin esimerkiksi kapulavasaa. Antti laittaa talkkia, eli jos täällä käy semmoinen valkoinen pölly, se on talkkia eikä mitään muuta. Aloitetaan Jussin kappaleella Let Go.

Kiitos. Se oli nimeltään Train Ear. Train Ear on yhdistelmä sanasta ear training ja vaikka Coltrane. Tässä joku voi kuunnella jotain John Coltrane-sävyjä. Tämä kappale on itse asiassa tehty tavallaan kaikille niille, joilla on joskus ollut ongelmia säveltapailun eli ear training asian kanssa. Tämä on syntynyt semmoisessa tilanteessa, että mä yritin opetella säveltapailua ja rumpalina siitä ei tietenkään tullut yhtään mitään. Mutta siitä syntyi kappale nimeltä Train Ear. Seuraavana soitetaan toinen mun biisi, jonka nimi on Suddenly. Ja tähän ei sisälly mitään sen ihmeellisempää. Suddenly-nimi tarkoittaa vain sitä, että tämä kappale syntyi yhtäkkiä.

Kiitos, kiitos. Se oli Suddenly. Seuraavana soitetaan Miles Davisin tunnetuksi tekemä Seven Steps to Heaven -kappale, joka on tämmönen rumpalibiisi. Siihen on Tony Williams soittanut mahtavat rummut alun perin. Tosin mä oon tehnyt tästä tämmösen pienen hämärän sovituksen, mutta en tiedä voiko näin sanoa, mutta toivottavasti kuulostaa tutulta.

Kiitos. Seven Steps to Heaven. Seuraavana soitetaan kappale nimeltä Artesano, joka on mainion argentiinalaisen jatsevä Guillermo Kleinin tekemä teos. Tämä on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tämä menee jazz-historiassa paljon käytettyyn Rhythm Changes-rakenteeseen, mutta Rhythm Changes-rakenne normaalisti soitetaan samassa tempossa kuin tuon edellinen biisi tai jopa vielä nopeammin. Me toteutetaan tämä Guillermon biisi kohtalaisen hitaasti.

Kiitoksia. Jussi Kannaste. Fonit. Antti Lötönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, joka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain. Ja kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löytönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja meidän jälkeemme loistava Jukka Eskola Quintet. Hey Man in the Line.

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei jatsbändeillä etenkään trioilla harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpali Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stewart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan ihan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja silleen. Kiitos.

0: Kiitos, kiitos, kiitos. Jussi Kanniste, Antti Löttinen ja Aska Lukkarinen. Hyvää illanjatkoa.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelman avaa Johnny and the Dutchers. Johnny and the Dutchers lähestyy toimitusta Olavi Virran iskelmiä sisältävällä äänitteellä. Yhtyeen laulaja ideoi keikkasettiä, jossa on vain Olavi Virran kappaleita. Yhtye innostui ajatuksesta ja päätti astua kappaleiden kanssa myös studioon. Saatekirje paljastaa, että työn alla on kokonaan Olavi Virran laulujen varaan rakennettu keikkaohjelmisto. Aiemmin levytettiin Mambo Italiano, tässä Johnny and the Dutchers tulkitsemassa Olavi Virran laulua Sua lemmin kuin järjetön mä oisin.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Hirvonen. Kyseessä on lauluntekijä Timo Hirvosen projekti, joka lähestyy toimitusta singlellä. 8 miehestä koostuvan yhtyeen laulajana toimii Tuomo Heikkola. Kappaleen ovat säveltäneet sanoituksesta vastaava Timo Hirvonen sekä Tero Pulkkinen. Tässä Hirvonen kappaleella nimeltään Liekehtivä kirves.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Hannu Hautaniemen huhtikuussa 2020 levytetty single. Kappale on tehty Hannun 10 vuotta kestäneen levytysuran kunniaksi. Reijo Päkkilän sanoittama, Juhani Hakopuron säveltämä ja Seppo Leinon sovittama kappale sai nimekseen Elämän jäljet.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Seppo Tammilehto, joka edustaa Suomen kokeneiden keikkamuusikoiden kärkikaartia. 7 vuosikymmentä viihdealalla työskennellyt Seppo aloitti uransa Alvari Tuohitorvessa vuonna 1968. Sepon uran varrelle mahtuu useita kokoonpanoja, nykyisin hän esiintyy soolona. Tällä kertaa Sepon kappale kuljettaa Lapin erämaahan, jossa häiriötekijät loistavat poissaolollaan eikä kukaan esitä vaatimuksia. Kappaleessa rakkauden syvät värit piirtyvät vahvoina. Kappale on nimeltään Rakkaus rakkautta on.

Seuraavaksi promokirjeestä löytyy Sarjanin uusi single. Uusi kappale julkaistaan koronaviruksen keskelle tarjoamaan kuulijalleen iloa ja positiivisuutta. Lasse Wikmanin sanoittaman kappaleen sävelsi ja sovitti Kai Jämsä. Sarjan sai levytettäväkseen kappaleen nimeltä Vain tunne on totta.

Seuraava äänite vie ohjelman Nokialle. Sieltä löytyy kahdesti tangomarkkinat laulukilpailuun osallistunut Pasi Kivimäki. Pasi kiertää keikoilla nyt yhtyeensä kanssa maan tanssipaikoilla. Pasi Kivimäki ja NYT lähestyvät toimitusta La Madonnina-nimisellä kappaleella, jonka sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanat ovat Jarkko Honkasen kynästä. Kappale sijoittuu Italiaan, La Madonnina on patsas, joka suojelee Milanon kaupunkia. Tässä Pasi Kivimäki ja NYT kappaleella La Madonnina.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Päijät-Hämeestä saapuva popduo nimeltään Otos. Otoksen tarkoin harkitut lyriikat saavat parikseen vahvoja melodioita. Yhtye on julkaissut uransa aikana useamman omakustannesinglen. Keväällä 2020 Otos sai levytyssopimuksen, albumi on työn alla ja tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Nyt Otos tarjoilee esimakua tulevalta pitkäsoitoltaan, kappale on nimeltään Vaikka tapahtui mitä tapahtui.

sillä lailla, että vihdoin ja viimein saadaan osa sieltä.

Спасибо.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei sitten luoja kiitos käy,

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japani.
1: Hei, onko se... Oletko sä tottu kaiun pois tästä passaksesta?

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja meidän itätapasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.

Oikein ihanaa ja aurinkoista syysperjantaita täältä Tampereelta. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Ja kanavan on tietenkin mikä muu kuin Radio Hair. Aloittelimme tänään sellaisella artistilla jostain 80-luvun loppupuolelta kotimaista kuin Mikael Andreot. Ja biisin nimi oli Every Hour ja siitä Mix 2-versio. Joskus oli tätä Andreottia, niin oliko hänen debyyttialbuminsa vinyylinä ja en tiedä onko se tulla vieläkin yläkaapeissa. Ei kuulostanut ihmeelliseltä, eikä tuo kakkoslevykään niin kauhean ihmeelliseltä kuulosta, mutta tämähän oli aivan mahtava biisi, tämä miksattu versio tästä Every Hourista. Meinasi tulla aika kiire tätä ohjelmaa tekemään, kun oli työreissu tuossa Keuruulle ja hienosti meni matka muuten, mutta sitten perinteisesti siinä Oriveden kohdalla niin alkaa tulemaan sitä ruuhkaa ja sehän kestää. Sitten siitä eteenpäin. Niin. No, ihan hyvin siitä huolimatta kerettiin tänne eetteriin. Kuunnellaan sitten lisää musiikkia 90-luvulta. Edelleen vielä vähän aikaisemmalta ajalta, eli vuodelta 1993, Crystal Watersia, ja tämä on varmasti jotakin housea, tai sinne päin. Tämä on muuten vuodelta 1991, ja tästäkin voisi kuunnella edelleenkin tuon tästä hittibiisistä, niin tuollaisen miksatun version. Eli Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix. Tervetuloa mukaan!

Siinä Crystal Waters ja Gypsy Woman, Basement Boy, Strip to the Bone Mix, 91 vuodelta. Joo, pitäis mennä sinne Keuruulle muuten sitten ensi keskiviikkona taas hakeen se osa pois sieltä, minkä sinne vein, niin ajattelin, että silloin voisi tulla Virtojen kautta pois, Dilana Kebabin kautta pois. Yksi Suomen parhaista kebab-paikoista. Tästäkään mainoksesta en saanut rahaa, mutta tätähän tehdään rakkaudesta lajiin, tietenkin. Hei, rakkaudesta lajiin pitää mainostaa sitä radiokanavaa, jonka Heari-kanavan toimimies Kyösti vinkkasi tuolla somessa, että sellainen radiokanava toimii Tallinnasta ja Helsingistä lähtien tai päin kuin Ida Radio, ja tuolla internetistä löytyy, lähettävät samaankin aikaan sieltä rinnakkaiskanavilta, tulee Tallinnasta ja Helsingistä ohjelmaisia, on 160 vapaaehtoista DJ:tä tekee omia ohjelmiaan, aivan mahtava idea, tavallaan vähän sitä samaa, mitä Passoradio oli silloin, kun Passoradio aloitti, tai Radio Helsinkikin. Mutta sen ymmärtää, että sitten tulee tämmöiset paineet siihen, että kun sillä pitäisi elääkin sitten, tai jos sillä yritetään elää. Ja oliko se Vilunki Viljaneen, kun sanoi, että penniäkään tällä kamalla ei tuu tienaamaan, mitä esimerkiksi hän soittelee siellä. Vilunkihan on muun muassa Opel Bastardsista tuttu. Vanhan liiton tekijä jo. Elektronisessa musassa ja muussakin musassa. Tämä seuraava biisi on Duo Milka nimeltään, ja biisin nimi on Läskit Rillipäät. Ja tässä on kyllä niin kuin ihan uskomattoman mahtavat tekstit, ja uskoisin, että kaikki, jotka on 90-luvulla esimerkiksi, tai myöhemminkin, tämä nyt on ihan ajaton juttu, niin koulussa joutunut kohtaan tämmöisiä asioita, mitkä liittyy vaikka siihen, että on jonkun mielestä läski rillipää tai jotain muuta, itse olen punapää ja niin poispäin. Joku on hujoppi ja joku on jotain muuta. Niin tässä, mutta tämä on siis 90-luvulla tehty jo biisi, mutta nyt on vasta julkaistu, ja täällä on sellaisia hienoja yksityiskohtia, kuunnelkaapa. Puhutaan muun muassa näistä tietyn tyyppistä penaaleista, jotka oli silloin tällaiset laatikkopenaalit, niin muotia. Ja auta armias, jos ei sellaista esimerkiksi sitten saanut, tai saanut jotakin muuta, mikä aiheutti tällaista vertaispainetta. Kyllähän sitä samaa tietysti on tämänkin päivän koulussa, että kännyköitä ja muita varmaan sitten vertaillaan. Itse kun olin koulussa, niin kaikilla piti olla levikset, se ei ollut leviksiä, niin oli ihan aivan total loser. Mutta niin kuunnellaan tää Duo Milka ja Läskit Rillipäät. Uippu Chipale, joka lähtee pyörimään tuosta.

Siinä oli kyllä hienoa, hienoa ajankuvaa, ainakin omasta kouluajasta. Opettaja, tänäänhän muuten oli juuri joku taas koulukiusaamisjuttu, uutinen siitä, että mitenkä tutkimuksen mukaan niin edelleenkin opettajat ovat aika pihalla siitä, että millä tavalla voi kiusata ja millä tavalla kiusataan koulussa. Että nämä somet ja muut, niin hän on tuonut sen aivan uudelle levelille sitten, kun otetaan videoita ihmisistä ja levitetään niitä. Ja tällainen niin kuin poissulkeminen, olihan sitä poissulkemista silloin aikanaankin, mutta niin voi olla, että siihen saa sitten vielä ihan uuden ulottuvuuden, kun sulkee pois kaikesta sosiaalisesta mediasta esimerkiksi. On se karu meininki ja karua tämä ihmiselo. Tuli tuosta muuten mieleen, että ihan extemporee soittaa The Megaphone Statesia, koska ei se varmaan ollut siellä Hämeenkyrössä kauhean helppoa maahanmuuttajana olla aikanaan. Soitetaan Megaphone States -yhtyettä. Biisi on nimeltään Animals Strangers ja albumin nimi on Home of the Knockout Artist.

Megaphone State siinä. Tosiaan, ja Jesse Markkihan oli tuolta Viljakkalasta. Silloin se varmaan oli Hämeenkyröä. Viljakkalahan on nykyään Ylöjärveä. Jos siinä yhtään kuunteli, mitä hän räppäili, niin vähän niitä tuntoja siinä oli, että älä pelkää, ole oma itsesi. Se on ollut varmaan silloin ihan jotain käsittämätöntä. Käsittämätöntä, pikkusen eri asia kuin jossain Itä-Helsingissä. Tämä seuraava on nimeltään Bed and Breakfast -yhtyeen nimi. Tämä on niin kuin poikabändi, tämmöinen R&B-bändi Saksasta, jostain Ysäriltä kanssa. Ja tämä on hyvä biisi, mutta tässä on ihan käsittämätön räppiväliosa, mikä oli usein lähes pakko ängetä tällaisiin vähänkin eurodansen kanssa tekemisissä oleviin juttuihin. Katson tuosta vielä, että soitanko minkä version. Soitetaan klubimikse, kuulostaa hyvältä. Bed and Breakfast ja I Will Follow You Club Mix. Ja kuunnelkaapa tuota niin sanottua räppäämistä, mitä siinä on semmoinen pieni väliosa.

Kyllähän tuonne joku voisi hieman ahdistavana kokea, että yötä päivää seurataan ihan joka puolelle, minne menee. Kyllähän siinä pikkusen sellainen stalkkerifiilis alkaa olemaan jo. Kylmä hiki puskee niin sanotusti. Oli kyllä jäätävää toi niin sanottu räppääminen, tuommoinen Eurodance-räppääminen. Jos olisi tuosta pois, niin tämä biisi olisi mun mielestä vähän parempi vielä. Mutta ei ole CD-singlelle yhtään versioa, mihin sitä ei olisi ympätty. Tolle tyylisuunnalle on olemassa oma nimityksensäkin, mutta en sitä tässä nyt mainitse. Sen sijaan kehotan jälleen kiinnittämään huomioita seuraavan kappaleen mahtaviin yksityiskohtiin. Ensimmäinen niistä on vocoderin käyttö, josta olisi kateellinen Daft Punk-yhtyekin. Ja sitten tuo lopun valelopetus on useimmiten aivan silkkaa rautaa.

Jaahas. Se tykkää sitten lopettaa itse itsensä 3,5 minuutin kohdalla. Joo. Meijo Suvaksen jälkeen kuulimme noin puolet kappaleesta Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out ja Playboys Fully Load Vocal. Kyllä se näyttää ihan hyvältä tuo levy tuossa, kyllä. Mutta kuunnellaan seuraavaksi sitten sellaista kamaa, kun Trones on tämän kyseisen yhtyeen nimi, kun sen tästä nyt jostain sitten muistan, mikä biisi se on tuossa.

Joo, siinä oli tosiaan vähän tuoreempaa, tai nyt kauhean tuoretta enää on jostain 5 vuoden takaa saattaa olla. Aika menee niin nopeeta. Night Drive-niminen kokoonpano ja Trones on oli biisin nimi. Tuosta on Bandcampissa, niin toi EP on ilmatteeksi myös ladattavissa ja siinä on 3 remiksiä vielä tuosta varsinaisen Tronesin lisäksi. No oikeastaan kaikki niin hyviä, että noista on vaikeus aina päättää, että minkä esimerkiksi olisi soittanut. Joo, alkaa toi näköjään tuo vanha sotaratsu, tämä Sonin CD-soitin, niin alkaa varmaan ole vähän sillai niin ja näin, että täytyy vaihtaa se seuraaviin lähetyksiin. Hommasin jo vähän uudemman, paremman näköisen, parempikuntoisen CD-soittimen, niin jos olisi vähän varmempi, ja se ei tykännyt soittaa nyt sit tuo Sonin Freak Poweria kokonaisuudessaan. Vaikka levy näyttää kyllä olevan ihan lähes koskemattoman näköinen. Joo, mennään vähän siitä aika rajusti niin tunnelmasta toiseen ja kuunnellaan 90-luvulta peräisin olevaa country rockia ja tässä on mielenkiintoista se homma, että tää on tuolta Lontoosta. Yleensähän kuunnellaan country rockia, niin se on Amerikan meininkiä, mutta tää on Lontoosta. Rockin' Birds.

erilaista kuin siitä tuota Amerikan meiningistä. En tiedä mikä siinä on. Että siihen tulee se joku semmoinen eurooppalainen fiba. Kylmä tuuli, se on vähän se kun mennään noitten, mennään siellä Jenkkilässäkin kun mennään vaikka countryn kanssa, niin on se etelä. Se Nashville meininki, niin se on aivan eri hommaa kuin sitten kun tulee jonnekin Minnesotaajalla tai jotain Jayhawksia pyörittelee, niin

0: Kevät hehkutus jatkuu. Kolla kestään. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä aion soittaa, ainakin toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

siinä yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli Turhaama huudot biisi. Live-taltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias David Sylvian. Ja tästä tulee Kanton niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuoden 1981 Tin Drum -levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisejä, mutta tää on mikä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

ensimmäinen tunti. Tunti on takana. Toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Rippertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio. Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä ei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa. Pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä. Joku Idiot Boys edit. Mä kuunnellaan.

0: tässä on viimeinen
1: puoltuntinen meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopia biittiä. Pari DJ:tä. DJ:t Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeiltä, mitä nyt haluaa kutsua. Tattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikä mannen suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Mengie.

Crickets.

Darren McCrane. My heart's not in it. So I seen. Lähdys. Lähden loppuun. Haluan kiittää kuulijoita. Ja ensi viikolla palataan taas. Juhlalähetys, 10. Kymmenes kosteita ensi viikolla. Sen jälkeen tuleekin varmaan viikon tauko, kun oon muualla, mutta sitten yläkaupungin yö viikolla taas varmaan seuraavan kerran sen tauon jälkeen, mutta ennen sitä ensi viikolla, ensi torstaina, samaan aikaan, samalla kanavalla. Pitäkää huolta.

Yeah.

zabil nějaký na pole.

mutta hienoa, että kirjailijata on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle, eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan, lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen.

ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut. Korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus, valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4, ikkunoina. Nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi. Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä.

muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa.
sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolis aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoavat

0: caso è andata a Cuba?
1: Niente.
0: Mi sale tu di testa, o nel cuore capsia. Che non si vuole parlare da casa. Sai poco, papu, che va. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voita. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossa kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilmaan harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä hiukkasina.

höyryöiden köynnösten alla. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystä. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kouraluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa olet. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinälläsi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

lähteä sitotuiden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaraväiset neulapistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla kujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuja. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rökkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloistaan. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylävin tuhkahuulla odottavat ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon olet uskottu. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasin minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes groteski.

kokouksissa eilen elämään, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimea. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuureilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansyönnissä ja kääntyvät lopulta sisäänpäin.

sellaisena, meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinuun vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan lyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valonheitin kääntyy sinua kohta. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin? Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

hetki, jolloin voi päästä irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut, vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tunnet oikopolun pyhässä huolettomuudessa, kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising.fi. Ja tulkaa tänne. Kynnet soittaa nyt. Jee! Yeah!

Kaikille selvä joskus jollekin menettäneille.

0: takaisin. Mä en lähde. Kuka nyt lähemmäs, herra Jumala? Mä otan haistaa teille.
1: Onks tää eka kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla?
0: Kyllä.
1: Hieno.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

Davis. All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokin päin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusin Aalto-klubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta.

0: kiitos. Kumpani toiveemme seuraavaksi. Voidaan...
1: Saatko rumpalilaulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa, mitä monitorin
2: päässä. Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne. Nyt kun toinen on sen jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

Tämän päivän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go Culture Dixon!

Okei, hyvät naiset ja herrat. Mikä on tämä asia? Tämä on omistettu kaikille niille, jotka vaihdetaan.

0: Niin sieltä mä tältä kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Niin, on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Aika hyvä. Tämä nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Yeah, meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Pitää sitten tasoittaa meidän taivuntaa. Sovittu, totta kai.
1: Nyt vihreä.
0: Kyllä. Rumpujen takana tänään hilla. Pelkkää prillua eikä mitään kenkäheinää. Kohta näkyy. Hän johdattaa meidät täyttömuuden maailmaan. Tämä on tajutunut. Laitaa sille, että kaikki on mukana.
1: Classic.
0: Olkaa tekemään. Okay, you guys cool?
2: Yeah.
0: Yes.

0: poquito solo que para la mamá. Bueno.
1: Kaikille artisteille kynnet vielä kynnet. Olkaa täällä vielä huvittaa ja ostakaa kaikkea ja musiikki jatkuu aamu yön tunneille asti. Hei hei.

Kiihtu, kiihtu, sano saamelainen. Mutta tässä, me keksittiin, tai oikeastaan Rantasen Esa keksi hyvän uuden energian kaavan. E on SA toiseen, eli meitä on kaksi Esaa tässä. Ja Pulliaisen Esaakin yritin tänne, mutta ei se on niin paljon keikolla, että olisi ollut kolme Esaa sitten. Joo. Ja mähän on synttiköitä soittanut koko pienen ikäni melkein, sieltä 70-luvun alusta lähtien melkein. Ja Rantasen Esa sen sijaan nyt vasta sekosi tuossa talvella noihin syntikoihin ja keräsi sellaisen pienen arsenaalin. Ja kyllähän se lähtee ihan oikeaoppisesti liikkeelle, että ihan sekaisin ollaan niin kuin musiikillisesti ja sitten loppua kohti se ehkä järjestäytyy sitten homma. Että lähdetään atonalisesta ja kakofoniasta liikkeelle ja yritetään päätyä niin kuin jalat edeltä maahan. Että tervetuloa ja SA toiseen on energiaa. Kiitos.

todellakin. Jerusalem niminen britti hard rock heavy bändi. From the 70s. Jerusalem taisi julkaista ainoastaan yhden pitkäsoiton, joka kantoi bändin nimeä. Tuo oli levyllä. Levyllekin päätynyt Primitive Man -biisin demoversio. Jaa, nyt kun tässä internettiä selailee, niin näkyy Discogsissa olevan, että vuonna 2009 Jerusalemilta julkaistu CD-painos Escalator nimellä, jossa on ainakin tollasia vanhoja sinkkuna julkaistuja biisejä, kuten Kamikaze Moth. Niin. Tervetuloa todellakin Kosteet Radio-ohjelman pariin. Lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuultiin muuten Kitisen Saharan, eli Hermanni Ylitepsan. Sanoppa nyt, tuoli vajosi kasetilta, avausraita mies. Ja Katriina, jos kuuntelet siellä jossain Rovaniemen metsiköissä, niin paljon terveisiä vaan sinulle. Kasettia tulee toivottavasti tässä kevään aikana. Tarkkaile postiasi. Myös Flaming Lipsia kuultiin tuossa. Silver Trembling Hands oli heidän Embryonic-levyltään. Jerusalem-bändi pari häiskää puolestaan perustivat 70-luvulla myöskin tällaisen Pussy-nimisen trion, joka julkaisi samalla levyyhtiöllä sinkun Feline Woman, tai miten tuo nyt lausutaan, Feline. Ja laitetaan nyt sitten tästä tuleen Pussin Feline Woman -sinkun B-puoli. Scar Child.

0: kyllä niitä oli aika paljon. Minä otin kyllä niitä sitten päällekin. Mitähän niitä nyt olisi ollut tommonen, niin niitä oli vähän erilaisia nauhoja, lyhyempiä ja pitempiä, niin sanotaan nyt tunneissa tommonen, olisiko niitä nyt parikymmentä tuntia ollut. Kyllä niitä enempikin oli, mutta kun mä otin aina sitä päälle niitä.
1: Niin. No entäs tuo ohjelmisto, pidittekö siitä kirjaa?
0: No juu, olen minä sitä tehnyt. Sehän oikeastaan niissä merkeissä ensin alkoikin silloin 52-luvulla, kun sitten seuraili, että miten siellä on niitä sellaisia, mistä pitää, ja sitten sellaisiakin, joista ei pidä, ja piti vähän niin kuin kirjaa niistä.
1: Mistä te itse piditte?

siinä loistava Television tietysti bändin mainiolta debyytti albumilta Marquee Moon. Se oli kakkosraita Venus. Vuoden 77 materiaalia Amerikan Yhdysvalloista. Loistava bändi, joka julkaisi loppujen lopuksi ainoastaan kaksi pitkäsoittoa. No, itse asiassa kolme on julkaissut tähän mennessä. Kaksi 70-luvulla ja sitten toi kolmas on tullut 92 vuonna. Marquee Moon on kyllä pirun kova levy, joka Britanniassa möikin ihan hyvin ja menestyi. Bändistä siellä pidettiin, mutta typerät jenkit ei älynneet hyvän päälle ja levy ei myynyt siellä paljon paskaakaan. Toisaalta mitäpä nyt myyntiluvut oikeastaan musiikitasosta kertoo, ei välttämättä yhtään mitään. Sitä vaan pidetään monesti sellaisena käypänä mittarina siitä, onko joku levy hyvä vai huono. Joka tapauksessa, jos et ole jo, niin kannattaa tutustua Television bändin Marquee Moon -albumiin, jos tykkäät helvetin hyvästä kitaroinnista ja rock-musiikista. Tämä bändihän tulee muuten kesäkuussa Suomeen. Mä en olisi tiennyt, että Television on näinä päivinäkin vielä kasassa. Mutta niin vain. Ainakin lärväri täyttyi muutama viikko sitten ilahtuneista postauksista, kun tyypit siellä hehkuttivat uutista, jossa kerrottiin Television-yhtyeen konsertoivan Helsingissä The Circus-klubilla tiistai-päivänä 10. kesäkuuta. Ja on tietysti lupa odottaa tuolta keikalta juuri tätä Marquee Moon-albumin ohjelmistoa. Ja liput tuolle keikalle itse asiassa ovat tulleet jo myyntiin viime perjantaina. 32 euroa taisi olla biletin hinta, eli ei mikään älytön. Sinne vaan kaikki. Soitetaanpas nyt sitten, kun Televisionista kerta puhe tuli, niin sen kunniaksi vielä toinen televisio raita. Olkoon sekin kakkosraita bändin toiselta pitkäsoitolta, joka ilmestyi. Ilmestyikö sitten seuraavana vuonna? Marquee Moonista kyllä, 78. Adventure on siis levin nimi, ja soitan sieltä kakkosbiisin Days. Tästä näin.

silloin, kun pommitettiin, mutta silloin 27. päivä, kun minun asunto ja työpaikka pommitettiin, mä olin käymässä kotona tuolla Oulun ja Kuopion läänin rajalla, täältä on 150 kilometriä matkaa. Ja me lauantai-iltana mentiin saunaan, niin äiti sanoi, että Oulua pommitetta, kun sieltä näkyy niin kirkossa. Minä sanoin, että ei se ole kuin semmoista aurinkolaskun varjoa jotakin. No sitten aamulla minun piti lähteä Islamista Ouluun menevään postiautoon, kun maanantaina piti olla töissä. Isä sanoi, että elä lähde, kun Oulua pommitetaan. Minä sitä pakkohan minun on mennä, kun mulla on työpaikka aukua. Ja niin minä tulin tänne Ouluun ja minun poikakaveri oli, me oltiin kihlassa, oli tuossa, se oli postiautopysäkki tuossa jossain keskellä kaupunkia. Niin se sanoi, että mennään Heinämäähän. Minä sanoin, että niin kuin minun asunto on lähempänä tuossa, että mennään ensin sinne. Se oli tämän nykyisen uuden postitalon paikalla minun asunto. No minä menin sinne Heinäpäähän ja aamulla yritin töihin lähteä, niin sitten vasta sanoi, että ei sulla ole sitä työpaikkaakaan, että se on pommitettu. Se oli pakkahuoneen kaula muistaakseni. No sitten minä olin yötä seuraavan yön siellä Heinäpäässä minun sen kaverin siskon luona. Ja me kaikki ruvettiin laukun vieressä ja vaatteet päällä nukkumaan, että jos tulee seuraavana yönä pommitus, niin joudutaan äkkiä pommitus. No niin se tuli kahden aikana. Minä heräsin ensiksi ja minä lähdin sen laukkuni kanssa juoksemaan pommitus. Ja siinä oli lähinnä semmoinen sirpalesuoja maan sisään tehty, että se oli vain semmoisista. Niin minun eteen lenti semmoinen laskuvarjo oikein kirkas. Se valasi varmaan sitä ympäristötä, että näkee pommittaa. Siellä mä olin siellä sirpalesuojassa ja siellä murakarisi niskaan, kun se maa tärisi, siihen tuli aika lähelle niitä pommia. Esimerkiksi Kiistolan talo tuli ja sitten tuli sinne Oulun yhtiölle päin, siellä paloi semmoinen monikerroksinen talo. Ja 90-80 pommikonetta oli sinä yönä ollut pommittamassa. Ja niitä oli saksalaisia, oli apuna tyhjentämässä taloita. Se paloi kaksi korttelia siitä nykyisen postitalon paikalta kirkon seinään asti. Ja se on kirkon seinään asti loppunut. Siinä oli vain semmoisia tulipalon niin kuin hilseitä, että se oli polttanut, mutta ei ollut syttynyt tuuli. Ja ruumisarkkuja oli Laanaojan jäällä ja ne katseltiin vähän ja sitten siihen Kiistolan pihalle ne ei päästy, kun väestönsuojelumiehet sanovat, että se voi olla suutari se pommi, joka siihen on puonut. No kaikki akkunat oli särkynyt, mutta se ei ollut räjähtänyt vaan. Sitä mä en ihan varmaan tiedä, me lähdettiin sitten heti pois. Että Haaparannalta kaikki tämä lähiympäristön nuo palokunnat on olleet ja Haaparannalta asti on ollut, mutta luulen palokunta on palautettu takaisin.

Ryuichi Sakamoton. Yksi sadoista kauniista kipaleista siinä Paradise Lost. Illustrated Musical Encyclopedia. Levyltä. Ryuichi on tullut kyllä soiteltua paljonkin näissä lähetyksissä. Kuuluu ilmiselvästi meikäläisen ikisuosikkeihin. Nyt vois pitkästä aikaa oikeastaan piipahtaa vähän pitemmän kaavan kautta Afrikassa ja pyhittää useamman gibaleen tuon hienon ja musiikillisesti rikkaan maan osan sävelmille. Tässähän on tunti vielä tehokasta lähetysaikaa jäljellä ja mikäs sen parempaa kuin aloittaa toinen jäljellä oleva hienoilla afrikkalaistunnelmilla. Laitetaan ekaks Francis Bebeitä, joka taitaa tulla Kameruunista tai jostain sieltä päin. Hänen minimalistista Santsa-musiikkiaan. Santsa on tuollainen sormipiano-tyyppinen pikkusoitin. Soitan Francis Bebein Aquaba-levyltä tai kasetilta nimibiisin, jonka jälkeen mennään Maliin ja kuunnellaan Bintu Sidibe, myöskin Kassun avausraita Zamba Dian luvassa. Siinä kuulette erittäin komeaa laulua sekä Kamel Ngoni kielisoittimen ja huilun huumaavaa yhteispeliä ryyditettynä akustisella kitaroinnilla. Beware! Mutta ensin Francis Bebeitä ja Aquaba.

Radio Hearia. Ykkösteitä numero 27. Tuo äskeinen mahtavuus oli Bongo Flava Jamia vuodelta 1999 Keniasta. Prince Konjo ja Bina Damu. Ja tämä puolestaan myöskin Ysärillä tehtyä kamaa. 94 vuodelta Penny Penny Shikangani.

0: maidosta vaan puhuisin. Tuota, kun siitä puhuttiin siitä diabeetiksesta, lasten, mulla on se vanhuusiän diabeetis tai 60-vuotiaana tuli ja se on nyt suurin piirtein 10 vuotta ollut melkein. Ja tuota, 9 ainakin ja tuota, se on nyt ollut enempi ja vähempi ja se on noussut ja laskenut, mutta keväällä se oli noussut niin, että se oli 9,2 ja sitten mulla tuli hätää, niin tuota, minä en muuttanut lääkitystäni yhtään, mitä oli yksi pilleri, mulla vaan olikin ja lääkäri määrisi toisin, mutta mä en muuttanut. Mä vaan rupesin ostamaan luomumaitoa, kun mä nuukani, en mä raskinut siihen saakka. Mä rupesin käyttämään luomumaitoa. Mulla putosi vajas kahdessa kuukaudessa, niin sokeriarvo 7,2. Et se putosi niin kuin aleni, tuli paremmaksi.
1: Ihan oleellisesti.
0: Tää?
1: Että ihan oleellisesti tuli alemmin.
0: Joo, joo. Että mä en inäkki jos saanut koskaan. Enkä mä muuta, no tietysti mä olen yrittänyt välttää rasvoja, mutta mä oletan, että se oli se luomumaito, mikä pudotti sen. Että en mä sen vähempää, mä syön kyllä yleensä liikaa, että siitä se on aikoinaan tullut. Ja toinen juttu on se, että toi purkitushommakin, niin tota noin, nykyään kun on niin hyvät kaikki tilatankit ja muut, niin miksei sitä voisi järjestää niin, että sitä saisi jokainen nostaa kannuunsakin. Ei se bakteerit siinä sitten. Eikä ollenkaan homeogeenit, ettei laiteta sitä homogeenit, nyt en osa lausua, homogeeniteerata ollenkaan sitä maitoa. Et mitä vasten se pitää sitten rikkoa ne pallot, sitä mä olen kauan jo ihmetellyt. Se olisi niin yksinkertaista, pistää tilatankit suoraan suureen tankkiin ja ja tietysti voisi olla pakattuukin maitoa, mutta kuitenkin sitten teetetään ne keräpurkit ja eihän niitä nuorilla ole aikaa sitten. Tuolla ne on roskitse ne purkit ja vanhat mummot sitten pesevät ja litistelevät niitä minkä. Mutta eihän ne edes juo paljon maitoa, ne ei nyt paljon kuluta. No nyt menee liian pitkäksi, täytyy muittenkin tästä.

hirveän paljon kuunneltu ohjelma 60 vuotta ja monille ihmisille se on osa säännöllistä viikoittaista elämän rytmiä, niin että täytyyhän sillä jokin vaikutus olla. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että se on merkinnyt esimerkiksi tietynlaista tällaista musiikkimaailman laajenemista vuosien mittaan, koska siinä joutuu kuuntelemaan musiikkia, ellei nyt ihan laidasta laitaan, niin kuitenkin aika monipuolisesti. Ettei siinä pääse poimimaan vain pelkästään sitä, mitä sä vedet, jotka itselle ovat kaikkien mieluun.

todellakin. Järjestyksessään taisi olla viides toivekappale, joka näissä lähetyksissä on toteutettu. Ja kaikkihan tietysti tunnistivat biisin. Se oli Roxetten It Must Have Been Love. Alkuperäiseltä nimeltään Christmas for the Broken Hearted. Ja se oli Lauran toive. Lauralle rakkaita terveisiä. Vuonna 87 alun perin tuo biisi Saksan Emille oikein räätälöitynä joululauluna tehty. Radiosoitot mielessä, mutta julkaisun jälkeen biisistä tuli Ruotsissa iso hitti, mutta Saksan Emi ei koskaan kappaletta julkaissut. Myöhemmin sitten vuonna 90 hän, Roxetten It Must Have Been Love, oli tietysti Pretty Woman -elokuvan soundtrackilla ja ponkaisi sieltä maailman maineeseen. On aika sanoa näkemiin tämän torstain osalta. Vielä muutamat valitut pistetään ilmoille. Kiitos jälleen kuulijoille ja seuraavan kertaan pitäkää huolta. Moi.

kun seuraa tätä nykymeilinkiä, avaa tuo TV, internetin, radion. Pelkoa tuutetaan, joka tuutti tarjoaa pelkoa. Ja ainoa, millä sitä pelkoa pitäisi käsitellä, on sitä, että ajattelee pelkästään itseä. Ehkä just sitä omaa perhettä, jos sellainen on. Niin tuntuu, että se on nykyään hyvä, että sä ajattelet pelkästään omaa hanuriasi, etkä muita enää.

kiinnihän sanoo. Pidät vaan tiukasti sitä omasta, ihan sama miten muuten menee. Jälkikasvu, hei! Se on heidän ongelmansa sitten, se mikä me jätetään sinne jälkeen. Ja siltikö heiltä kysyy, että no, mikä se olisi se ratkaisu? Niin ne sanoo, että... Si-

Täällä teltassa on ei ole niin hiostava kuin tuossa ulkopuolella. Joku tänne jää selkeästi. Vähän viima, tuuli. Nero heikkoudet, mutta ei Nero lahjoja. Jos siltä tuntuu jatkamaan festari yleisö, niin tätä musaa on helpommin skoraillaan. Hot Heroes tarjoaa groomen, Hannibali tarjoaa lyriikat.

Oletteko menneet katsoa peiliin joskus, niin kannattaa olla rehellinen sille peilistä takaisin tuijottavalle tyypille. On sulla sitten minkälaisia Neron hulluuden semmosia tiloja, mistä sinä haluat pitää kiinni, vaikka se olisi kuinka falskia. Ja muistakaa aina, että myös niillä Neroilla, oli se sitten Einstein tai Darwin, niin heillä on myös omat heikkoutensa. Tää ralli on nimeltään Nero Heikkoit, mutta ei Neron lahjoja. Tämä menee näin.

Pipi, Monte Tequila, ja menon siistiin. Jos ootta huomannut maailmaa epäreilu, tällä hyvä kuule nuorena, kun pahat jää heilu. Huoli huomisesta haukutaan hipelynä, tärkelynä, milloin ne heräjä on tätä järkelynä. Tietämättömyys on itseisarvo, jota rukki kusen keltaisen median likasanto. Ei voi muka valittaa, kun kaikki on niin hyvin, vaan kerro miksi ule kuoli kavereitteensä syy. Eiköhän kestänyt hyvinvoinnin paineita, haistakaa paska, jos mulla on muka aihetta valittaa. Eikä olla aivan kuollut niin kuin moni muu, joka sulkee silmässä kun totuus sattuu. Kuulostaa utopialta, eliitti jolla on valta, niillä on suunnitelma meidän päivän ralta. Big business on meidän peri, kato,

Nyt on rauha mies ja siitä aina tuu laulaa, kunne saadaan maailman rauha. Sitten vetää mökille pukkoja huoleen, vaan tietä tällä tiellä kulkee kunnes kuolee. Ei oo suunta on suunta, kieli ruskii aina, eikä yhtään sukulainen politiikan vaikuttaja. Lapsi tarvii ruokaa, kuka muu siitä tuomaa, kun iskä perkele, joka tahtoi juomaan. Ei jos kypsä hoita, penikoita, vois soosi olla itensä steriloija. Lapsi paran, kaikessa viat on muu, ei saa, ne tekee

stilu. Tervettä kustopäähän yks täys pääjehu. Tässä kaikki luessa, tai missä lie galaksissa. Ollaan kun kärpäsen paska auton lasissa. Siitä me ollaan tän lyhyen hetken. Tehden pienen retken, joka tuntuu jäävän kesken. Kaikkeen sopeutuu tottuu.

Tässä biisi, jonka me versioidaan yhtiöltä nimeltä 500 kiloa lihaa. Ajankohtainen silloin, ajankohtainen nyt. Tämä on nimeltä Vanha maa. Ja siitä sitten siirrytään sopivasti kaiken tämän kapitalismikritiikin jälkeen lisää kapitalismikritiikkiin, jossa me päästään ampumaan pankkeereja. Jos sen verran pasifisti voi tällä hetkellä unohtaa pasifisminsa ja tulla ainakin niin verbaalisesti sitten pankkiirin ampumisen mukaan. Emme sano, että kaikki tarvii tietenkään, vaan tietyt tyypit, tietyt tyypit. Olit niin kuin toisetkin, otit mitä

tudtid, mida annetin. Menit minne käskettiin, mutta tuo vanha maa, se piti tuhota.

realisti. Paskat tarvii lohtua, tässä vaan me mouhoon ja otan maailman loppua. Paisanut piste C, viimeisen sivilisaatio. Kustetettu kuin VTC provokaatio. Joko liisan jovin, sisäpiirin hommia. Muutama tuhat ommi, jotta päästä pistä pommia. Testaamaan aseita, ottamaan se öljy. Säikätetty kansa, on helppo saada öljy. Joukolla vittomaista tyrannia kaataa. Virota sitten paskaa koko mun maailman naamaa. Ja kun Israelin taakki pyöry Gaasa, saaha. Uutta luko pyhän maan saagaa. Jokainen iskurissa ei hulien valta. Kuka siitä kärsii eniten, muukko kansa? Kertokaa meille, miksi niillä on huolta. Jokka sponsoroissa

pappi asti. Nyt on pappi, nyt on pappi, nyt on pappi. Ja kerätä kielon päälle. Nyt on pappi, nyt on pappi, nyt on pappi. Rockabye, baby! Jatketaan samoissa tunnelmissa. Tässä dystooppinen kuvaus vuodesta 2000.

Suurkiitokset. Otetaan vielä nopea esittely. Rummuissa Janne Tuomi. Kontrabassossa ja vokaaleissa Ville Rauhala. Peace and freedom. Ja molemmissa foneissa ja hemmetin hienossa parkkutakissa, kuten aina, Sami Sippola. Hevot hot heros, minun nimeni on Hanni Baal. Kiitos vielä jatkamaan, pitäkää hauskaa, nauttikaa. Tässä loppuu vielä biisi nimeltä Poliittista räppiä. Tulkaa messiin vielä tähän kertosäkeistöön, se on hemmetin helppo kanssa.

0: Hannibal Hotheros, puikkaa kiittää. Auf Wiedersehen.
1: So I get the price.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn. Dawn. Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se oli tosiaan Lizard King vuodelta 93. Otetaan seuraavaksikin jotain klassista. Eli minä omistan.
1: Minä omistan sinusta ihmeitä tekevän ikonin!
0: Eli Crow.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. Jos en osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Condom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

Siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsia demojen läpikäyntiä. Ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea. Ja testilästä.

Joo, siinä Test, Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Akuankan aamupano.

0: 막
1: 어이 이하나
0: 막 수백냐 놈이 됐다 막
1: 어이 이하나
0: 막 수백냐 놈이 됐다 막
2: Joo, siinä oli Karepear. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisin tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

0: Oh.
1: Here comes the
0: erection.
2: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää tässä, kun toi CD on niin heikko kuntoinen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heatbeatin. Tai näihin Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heatbeatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin ehdin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

Ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista. Ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2. Yester of Sunny.

Ja tässä soi jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD:itä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD:t kaadoin tuonne komeasti. Ne lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis Karnakuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sen itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

Siinä resonansseja. Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Pukin Hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 96 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale. Soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland.

Siinä Ressu ja Tukmansland. Seuraavaksi Pimeyden väri, oivallus ja vinyl Mindpropesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä ja tein tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistainen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994 ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssi ja Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli hyvä. Kun lähdin Jyväskylään, niin ystäväni kysyivät, lähdet siis Suomen keskukseen? Vai onko se peräti universumin keskus? Onko tämä periferia? Minä kuulin, että täällä on vuori, joka säteilee. Tänä iltana olen vuori, joka säteilee. Vaikka jotkut sanovat, että olen sirkushevonen. Mutta olen mieluummin vuori, joka säteilee. No niin, nyt. Nyt meni sanat sekaisin. No onneksi on lisää sanoja, jos jotkut menee sekaisin, niin sitten voin käyttää muita sanoja. Mulla on täällä sirkkalauma tänään lavalla. Te ette kuule sitä, mutta se asuu monitoreissa.

Sitten saa raputtaa. Okei. Islaja soittaa Ismeän viimeisen kappaleen. Sen jälkeen tulee lisää hyvää musiikkia. Täällä oli jollain isot pH:t, mutta kyllä mun riittää tavallaan.

Hei, hyvää iltaa, hyvä yleisö. Onko teillä ollut kivaa? Hei, jos teillä on ollut kivaa, niin nostakaa käsi ylös näin. Joo, tämähän on hyvät festivaalit, eikö vain? Osataanko täällä sanoa festivaalit ihan niin kuin V-llä? Mennään eteenpäin. Seuraavan biisin nimi on Kotomatka. Siinä ollaan vähän niin kuin kotia päin menossa, kotia päin vetää, eikö vain? Toiset läikät vedeset läikät vedessä, omituisen määräisiä ajatuksia mielessä, vähän väliä.

0: Kiitos. Hei, tämä ihana laulajatar tässä vieressäni on Heidi Kiviharju. Annetaan hänelle ihanat aplodit.
1: Kiitos.
0: Jatketaan näissä iloisissa teemoissa. Seuraavan biisin nimi on Levällään. Mennään ehkä vähän sinne dubimpaan osastolle. Polvia koukkuun. Tässä voi vähän lantiokin heilahtaa, eikö niin?

0: Kiitos.
1: Perustuu todellisiin tapahtumiin.
0: Kaikki nämä biisit perustuu johonkin. Niin. Mutta levällään olo, sehän... Levällään olosta voin kertoa sen verran, että me ollaan varmasti kaikki joskus aina vähän levällään. Joten laitetaanpa silmät hetkeksi kiinni ja laitetaan semmoinen hyvä asento ja kuunnellaan tätä ihanaa

0: la la la la la la la.
1: Comment?
0: La la la la la la.
1: Tuula Lava.
2: Tää päivä. Se on tää päivä, joka on meidän ja teijää ja kaikkien. Jatketaan yhtä iloisissa tunnelmissa.

0: Kiitos.
1: Loistavaa kaikua, tuli sieltä miksaajaltakin mukaan, ai että.
0: Kiitos.
1: Pieni
0: kiitos.
1: Sielu kiittää.
0: Seuraavan biisin nimi on Aurinko lähti. Siinä me ollaan siellä jälleen siellä sateisella ja tuulisella rannalla, just niin kuin oli tänään. Keli täällä oli paljon muuallakin.

Hyvät ihmiset, täällähän on aivan huippumeininki, eikö vaan? Jos joka päivä näkisi noin iloisia kasvoja, niin masennus tai

Kiitos. Meillä oli tästä vähän oma versio. Me kysyttiin Rauhatätiltä, onko se ok, jos me vetään tästä yksi toinen versio. Ja Rauhatäti sanoi, että eikö siis niin, minä, miten tämä meni? Itsehän minä tein tämän uuden version, niinkö? Versioista versioihin. Seuraavaksi eteenpäin mennään. Seuraava biisin nimi on Labyrintti. Jos osaatte muodostaa ihmislabyrintin täällä niin sekunnissa, niin tehkää se täällä labyrintin sokkiloissa, niin moni voisi eksyä. Missä me ollaan?

0: Kiitos. Kiva, kun toi tuplaaja yrittää niin kuin meikää koko ajan jotenkin. Niin se yri, nytkin se löi mua kyynärpäällä naamaa. Aina sama juttu. Kossa se laulaa, mutta se ei osaa käyttäytyä.
1: Mulla on niin pitkät kädet ja jalat.
0: Kato. Ai niin, se on vielä niin pitkäkin. Meikä näyttää aina ihan kääpiltä, aina sen rinnalla.
1: Sulla on korot tällä kertaa.
0: Niin on, siis tää on ekaa kertaa. Mä aloitin kun viimeksi levyjulkkarikeikalla, niin Heidi oli näin pitkä, kun silloin oli korkokannat ja mulla oli tennarit, niin mä olin tämmönen. Ja siinä kohtaa musta tuntui, että no, vittu, en yleisössä näe mitään.
1: Mennään etäisyyttä.
0: Seuraava keikka me esitetään niin, että mä oon istun sen olkapäällä. Hei, me jatketaan vielä vähän tämmöisellä reippaamalla soundilla. Meidän viimeinen biisi on nimeltään Ihmisen puolelta. Ihmisen puolella, ihmisen puolesta. Miten se meni? Lähes näissä lähes kauhuelokuvamaisissa tunnelmissa.

0: Tesla Rock, rauha täti.
1: Kiitos. Kiitos. Te olitte ihana yleisö. Pitäkää huolta toisistanne. Toivotan kaikille erittäin mainiota iltaa. Täällä vissiin naisartistit jatkaa lauluaan. Kiitos.

Hyvää iltaa, me ollaan Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen bändi. Ollaan eka kertaa Jyväskylässä keikalla ja täällä on ihan vammainen meininki. Seuraava biisi on Päin vittua.

No niin, sä lähti kivasti. Vähän ääni käijänä. Puoli litraa tuommoista muovia keuhkoissa. Mennään seuraavaksi heikkoja jäitä.

Ведут к умным ветрам.

0: viritellään kitaraa, niin voi siellä sitten radio ääressäkin kuunnella, että ei ne ole turhaa Oulusta asti ajaneet tonne, että
1: äitille terveisiä.
0: Äitille terveisiä.
2: Terve radio.
0: Kyllähän se siellä päin on. Nonni, mennään sitten semmonen biisi kuin Hanaa.

tosi mukava soittaa kyllä on tänään. Ollaan tosi kovasti odotettu, että päästään soittamaan tänään. Mukavaa, että täällä on ihmisiä kattelemassa keikkaa. Silleensä. Mennäänpä sitten seuraavaan biisiin. Hölmö on kappaleen nimi.

0: Kiitos. Tuo edellinen kappale oli tuolta meidän edelliseltä levyltä, tai meillä tuli kaksi levyä viime vuoden pääsiäisenä, Vade Retro Satanus 1 ja 2. Niitä on tuolla jossakin täällä myynnissä, ostakaa niitä, niin tota me päästään sitten takaisin Ouluun ja saadaan maksettua bensat ja auton vuokrarästit ja... Mitä? Näpäkangas voi jäädä tänne, ei se meitä haittaa. Mennään seuraava biisi, Käpytemppeli.
1: Niagaran autuas koina, päässä soi ja oi oi oi. Olen matkalla luoksesi sun, luokse kultaisen Buddhan ja Bambin. Kikenevä hengitys nyt vie. On rakkauden hannu hanhi, annan elämäni rahani ja päivän tai kaksi, kun galaksien väliseen tähtihumuun

Onko hyvä meininki? Kohta on vielä parempi meininki. Meininki! Soitetaan nimittäin semmonen biisi, mikä on tuolta Haukiputtaalta kotoisin. Haukiputtaa oma Lucifer, Jukka Takalo on tämä säveltänyt. Agnes Tikin Suomi vitu rockia.

viimeinen biisi, oksat pois.

0: Onko tätä, sitten kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että et sitten kuitenkaan muuttanut?
1: Mä olin siellä sairaanhoitaja, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sit siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
0: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
1: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle. Tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: Monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: No, sit löytyi Pekka.
0: Se on hyvä aasinsilta.
2: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
3: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
2: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
3: Monella tavalla tietysti. Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
2: Mutta onko se parempi kuitenkin?
3: On ehdottomasti edelleen.
2: Kehtaan sanoa.
3: Kyllä,
2: niin.
3: Joo. Eikä se niin vakavaa.
2: Millainen koti sulla oli?
3: No mä oon
1: Pekka.
3: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneri.
2: Montako lasta oli teillä?
3: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia. Ja sitten äidille on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
2: Teillä oli 6 henkinen perhe.
3: Joo, 6 henkinen.
2: Siinä ei varmaan tiukassa.
3: No kyllä se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa.
2: Joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
3: No, kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin
2: Niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellitään.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta rakkautta ei puuttunut.
3: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota. Ja On sitten kaikkea saanut kokea.
2: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
3: No ei sillä tavalla, mutta että
2: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
3: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
2: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
3: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
2: Kuopusta lellitään.
3: Niin, kyllä.
2: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi. Niin. Koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
3: fysiikkaa ja kemiaa.
2: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekosken
3: yläasteella.
2: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
3: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
2: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
3: Tousin ja kuuntelin. Joo,
2: ihan. Ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
3: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
0: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta, vai mistä sä kuljit sinne Pihtiputaalle?
1: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
0: Aivan.
2: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
1: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
0: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit?
1: Pekka.
0: Törmäsit. Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
1: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
0: Niin.
1: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä sitä.
2: Mutta et koskaan joutunut, et sattunut koskaan Pekan kyytiin?
1: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvin. Kyydin takia.
0: Kimppakyyti.
1: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
0: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
3: No ei.
0: Jossain vaiheessa.
3: Kyllä se varmaan aika nopeasti alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
2: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä ilmassa, joka sua viehätti?
3: No varmaan se, että kaikki toimi, että pystyi joista.
2: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämänarvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
1: Kyllä, ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
0: Niin, ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niinku aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
1: Niin joo, ja sit joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
0: Niin, eli sitten kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
3: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa. Mm.
0: Ja edelleen asuitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
3: Eikö, kun sitten mä olin jo.
0: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
1: Joo, sitten.
0: Kö?
1: 77 niin. Loppuvuodesta.
0: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
1: No iso perhe ainakin.
3: Niin, iso perhe. Että jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
2: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
3: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
2: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa. Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka, sä sanoit aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
3: Niin.
1: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
3: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin. monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin, mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
4: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
5: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Red Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehto rockia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire-nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars-nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven-kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on 6-henkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi 2 singleä, Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivän valon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa, kappale on Taistelutahto-levyn 3. nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Eart Heria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti kaksi mini-albumia. Thoras of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Eart Heria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappaleen nimeltään My Raid.

tohtori musiikkia työstävä Kebu, joka lähestyy toimitusta uudella äänitteellä. Kuusi biisiä sisältävä Kring Havet meren ympärillä on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle albumille. Kring Havet meren ympärillä on sävellysteos, joka käsittelee luontoa, ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita, joita meri on synnyttänyt. Sävellysteos on työstetty Kristiinan kaupungin tilauksesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Nyt kädessä oleva äänite sisältää tämän teoksen ensiesityksen itsenäisyyspäivältä 2017 Kristiinan kaupungin Kristiinahallissa. Tässä Kebu ja Kring Havet meren ympärillä kappale on nimeltään Talven tulo.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax-kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Sound Blast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Sound Blast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Sound Blast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong -albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

Thank you so much. Thank you so much.

Thank you.

Thank you.

是，分别一人各写七首，好吗？四，嗯。

Is that my scar? It's red across my heart.

0: Santos.
1: Thank you.

Girls, you're welcome.

you were fantastic.

ole vielä tarpeeksi hikisiä, mutta kohta olemme. Minä en tee virheitä musiikissani enkä elämässäni, sanoi entinen fuusio jazz-muusikko. Mutta jatsia voi tehdä toisellakin tavalla. Te tiedätte, mikä pitää pörinää, mikä voi ja lähtee käsistä, mikä voi löytyä aika ajoin patukosta, mutta nostetaan sieltä kyllä takaisin tielle. Ainutlaatuinen sekoitus luovuutta, taitoa ja hulluutta, hyvät naiset ja herrat. Mopo!

Kiitoksia kaikki. Se oli, se kappaleen nimi oli Heavy Metal. Me ollaan mopo. Saksafoneista Linda Fredriksson. Hyvä naisten, Linda Fredriksson. Mahtavalla. Täällä Jyväskylässä mun ja äitin kotikaupungissa. Aina kunnia päästä soittamaan. Seuraava kappale on nimeltään Lisää koiria. Pitäkää hauskaa.

Kiitoksia paljon. Se oli lisää koiria. Ja jatketaan eläin teemalla seuraavaksi biisin nimi on Meikin kissa. Bassossa Eero Tikkanen. Seuraavassa biisissä saa laulaa mukana ja tanssia myös.

seuraavaksi pikkusen semmoinen rauhallisempi pala tähän. Ja tämän biisin nimi on Luonto kutsuu ja... Haluatko Eero sanoa tästä biisistä? Eero ei halua sanoa tästä. Pikkusen iisimpi vaihe.

Hei, upeita olla soittamassa tänään ja kiitos kaikille, että olette täällä. Hyvä juttu. Seuraavaksi tulee kappale, joka on esitetty viime viikolla ensimmäisen kerran, eli tämä on maailman toinen esitys. Se nimi on Supersankarit. Ja kiitos Jyrokille kutsusta tähän tapahtumaan ennakkoluulottomasti erilaista musiikkia.

0: Hyvät naiset ja herrat, rummuissa Eeti Nieminen.
1: Mopo!

Seuraavaksi nautimme hieman champagne.

Mm-hmm.

Check out me a style and smile.

Please, what is your mind? Yes, sir, you're

Yeah, I know.

Knock, knock, push, push, beep, papa, lula, lula, lula.

Jag är stolt.

Olen lentäjä, pommi hävittäjä. Aukaisen luukut vihollisen yliä. Ja palvon suo koko sydämellään. Luokse sun, vaikka ystävän jäis kaatuneille. Taistelukentälle pois nukkuneille. Ole varovainen urhea lentäjä, niin sä sanoo.

pudota pommi, kun on se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sota ole mikään huviretki. Älä vilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tämän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

yön pimeydessä sen kyllä mä teen. Mutta vasta lentoni käännöisen, vielä lennämme rakkaani suudelleen.

No niin, terve. Tervehdys tästä kassumessusta. Tähän aletaan pikkuhiljaa puhun päälle tälleen tosi ärsyttävästi, niin kuin Helsingissä oltas. Miten ne siellä sanoo? En mä osaa. Mutta terve vaan. Joulu tulee. On jo ovella. Eikä ole pahemmin tullut kassumessuteltua tänä vuonna. Mutta minkä sille voi tässä vaiheessa. Muuta kuin että tehdään tänään tämmönen ohjelma. Oli viikko sitten katsomassa semmoista vanhaa bändiä kuin Worms. Rentukassa äänitinkin sen, soitankin sen. Edellisenä viikonloppuna olin katsomassa Pertti Kurikan nimipäiviä. Siinä äänitissä on vähän epäonnistu, mutta soitan siitäkin jotain, jos kasetin vielä löydän. Sitten soitan myös uusia kasettijulkaisuja, niin kuin esimerkiksi tämä tässä. Ei ole vielä julkaistu, koska minä vähän sössin sitä kopiointia tuossa noin, niin. Mutta ensi viikolla tulee Paanin kuoro yhtyeen 1,5 tunnin eepos nimeltä Neuvostoliitto. Tämä on sen A-puolta 46 minuutin jatsit. Sitten on tässä Lörsson lähestynyt taas kerran toimitusta kasetilla, jossa lukee Greatest Hits of 1961. Mukana on myös Ekkes Graninin vastaus Marli Juissi mandariinijuomasta. Jospa luen sen tässä. Kiitämme palautteestanne. Olemme pahoillamme, että tuotteemme on aiheuttanut teille pettymyksen. Valvomme tuotteidemme laatua jatkuvasti laboratoriokokein. Ennen tuotteiden pääsyä markkinoille ne testataan mikrobiologisesti, kemiallisesti ja aistinvaraisesti. Myös pakkausmateriaalien laatua valvotaan. Tutkimme lähettämänne näytteen laadunvarmistusosastollamme. Kaatoreijan saumaus oli asianmukainen. Kun sulkijan kannen avaa, folionauha nousee ylöspäin ja saattaa jo hieman avata purkkia. Tässä tapauksessa folion ja muovin yhdistämisessä ei ole ollut riittävästi lämpöä ja puhallusta. Ongelma on korjattu. Tällaiset valitettavat tapaukset ovat kuitenkin varsin harvinaisia. Korvaukseksi aiheutuneesta harmista lähetämme teille ohessa lahjakortin. Toivomme, että pysytte myös jatkossa Ekkes Granin tuotteiden ystävänä. Ystävällisen terveisin Ekkes Granini Finland Oy AB. Sami Nurmi, kuluttajapalvelu. Mutta en tässä jaksa sen kummemmin enää höpistä tässä välissä. Joten laitan tässä Heinolasta liikkeelle lähteneen kasetin nyt soimaan. Häveliäästi suljen Paanin kuoron pois. Hei, tätä kannattaa hankkia kyllä. Sitä saa ihan kohta Hikinauhat-nimisellä levyyhtiöllä.

0: the kevyt kasettishow.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.

hirveän hyvän tuulinen show tuli nyt kyllä, että toivottavasti kuuntelijat tai kuuntelija viihtyi samalla lailla kuin mitä mä tässä selitän.

Among Us Sunshine! Yeah! Among Us Sunshine!

Kiitos Heinolan suuntaan tästä 45 minuutin vai 40 minuutin pläjäyksestä. Siellä kuultiin sen, jos osaan oikein lukea, niin A. Septimus Telstar, Kolok Trustfund, Kitchen Conversations, Tintin, She Said Ride, Finn Trio, Mitä tästä seuraa, The Exploited, Dead Cities, Lasten Laule, Ensemble Kapell, Yhtvalu, Lörsson, Rentoudu. Sitten tulee jotain venäjäksi, mitä en osaa. B-puoli vaihtui. Ruuska Dobreva, Petkona Tsonka Doumashi kappaleen parissa. Sitten oli Henkimaailma, Katse, Sugarloaf, Spaceship Earth, Erkki Mykrä, Rahat taikka renki. Tästä haluan lisätietoja välittömästi. We've got a footbox and we're gonna use it, she. Te lettu se Vultures, Walking on Sunshine.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakunta taivaan ja maan luoja, pyytetty olkoon sinun nimesi, anna meidän joka päivän leipämme ja anna meidän joka meidän syntymä anteeksi, mutta mekin anteeksi annamme meille, jotka meitä ovat vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusauksia, vaan päästä meistä paasta. Se sinua ja valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Helvetti, helvetti, helvetti, helle, helvetti, painu helvetti, painu helvetti. Helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, painu helvetti, painu helvetti. Kummitus tulee tappaa, kummitus tappaa, tappaa ihmisiä. Kummitus tulee ja tappaa, kummitus tappaa ihmisiä. Wow. Tämä on kauhea tarina, kummitus tappaa ihmisen. Ja ihminen ei pysty nukkumaan, ensi yönä. Ei pysty nukkumaan, koska kummitus tulee ja ove pitää kauhean rapina ja ripinä ja ihminen ei pysty nukkumaan, kun kummitus tulee hiljaa sieltä, niin olet olevan joku aukenee hiljaa, ovet aukenee hiljaa tota ja sitten kummitus tulee ihminen sääntösyyliin ja ihminen näkee kauhean painajais. Painajaisuni, tai halvaus näkee unta, kummitus, on puukko, ja puukolla vetää ihmisen kurkku auki, ihminen kuolee siihen paikkaan, tämän kauhean tarinaan, ja minä tiedän, että lapsetkin pelottaa hirveästi, pelottaa hirveästi. Mä en suosta lapselle tämmösiä kauheita kummitustarinoita. Haluan suosta lapsi, koska jos lapsi pelkää kauheasti, että tämä kummitus tulee ja pelottaa lapsia. Minä olen kummitus ja mulla valkoinen haamu on tätä päässään. Ja minä olen kauhean kummitus. Minä pelottelen kaikkia ihmisiä, että lapsiakin pelottelen tätä. Ja tämä on hirveä kummitus, joka tulee yöllä ihmisen luo ja ihminen ei pysty nukkumaan, Kuka ihminen ei uskalla nukkuu, kun kummitus tulee yöllä sängyn viereen. Ja kummitus hyppää ihmisen päälle ja kuristaa ihmisen kuoliaksi. Siitä saakko ole ihminen. Puukosta kurkkuun sait siitä. Sä oot kuollut. Tää tänne helvetissä. Ja helvetissä ei ole. Helvetissä ei ole valoa. Helvetissä on pimeää. Helvetissä on kuumaa 180 astetta.

Thank you.

Siinä oli Pertti Kurikan nimipäiviä tuolta Rentukasta viikon takaa suurin piirtein. Ihasteli kyllä tota rumpu- ja kitarasooloa. Harmi, että ei oikein muuten onnistunut tää äänitys, mutta jotain välittyi varmaan tunnelmista. Ja sitä ennen soi Kalvi Helvetti, eli Pertti Kurikka. Siinä kertoi kummitusjuttuja. Joo, mä en oikein osaa tästä tietsikalta nyt tänään ilmeisesti soittaa mitään, niin vähän menee sillä hassusti noissa soundit, mutta. Ja siellä taas lähtee räjäytykset käyntiin.

helvetissä ja tapahtukohan myös tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meidän jokapäiväinen leipämme, meidän jokapäiväinen helvetti, että helvetissä saa pyytää anteeksi siellä helvetissä ja äläkä saata meitä kiusas, vaan päästä meistä pahasta helvetissä, mutta helvetissä sinua voima ja kunnia iankaikkisesti, aamen, helvetissä. No niin.

Joo. Tämä on niin mennyt niin kyllä tämä ote tähän hommaan, kun ei ole tänä vuonna pahemmin lähetellyt, mutta pitäisikö tässä nyt soittaa yksi biisi, kun tuli tuo 7-tuumainen TNT-vinyylikin tuossa, jonka toisena julkaisuna on Bad Vukum. Jos sitä nyt yhden rallin kehtaisi, ai niin, mutta saatana, kun eihän mä osaa tätä soittaa mitään. En mä tai jaksaa kuitenkaan. En tai jaksa. Kuunnelkaa sitten, kun se tulee. Joo. Veriroiske. Ai niin, tää oli jo yksi bändi. Toki en muista, mikä tää oli hyvä ralli, mutta... Tämmösen kassu kaspi ja kopsan tässä, häh?

Joo. Mitä tuohon jouluun itse tulee, niin ei sitten pahemmin jakso. Mutta olisiko tässä yksi tämmönen kappale aikaan liittyvä? Arto Parviainen, suosikki lauluntekijäni Jyväskylä Kypärämäestä Äänekoskelta lähtisin alun perin, niin on tämmönen, antaa soida. Tää mikä soi nyt tässä, niin tää on Veriroiske. Multa löytyy näitäkin kassuja. Tää on tosi hyvä kyllä. Heti kun alan puhua päälle.

Veri roiske Seinäjoen suunnasta. Sitten Arto Parviainen ja Turhuuden markkinat.

niin, sinä meni jo toisen biisin puolelle, kun kävi tuolla huoneistoni länsisiivessä etsimässä soitettavaa. Ei kai mulla tässä sen ihmeempää. Kohta laitetaan Wormsin keikka soimaan. Siellä taitaa 9:00 alkaa ja toinen ohjelma puskeen päälle, mutta tässä on myös ilmestynyt CD-rintamalla mielenkiintoinen julkaisu. Veikko Kalevi retron merkeissä. Veikko Kalevi Riihinen on tämmönen pitkän linjan omakustanne mies tuolta Äänekoskelta. Ja me tehtiin tällainen yhteisprojekti tässä. Ja Veikko kaivo vanhat nauhat esiin ja minä pistin ne koneelle. Ja siitä tehtiin sitten CD. Retron merkeissä tuli tämän nimeksi. Ja tämä on jatkoa kahdelle muulle CD-kokoelmalle. Veikko Kalevin kootut ja parhaita. Alkuperäinen tuotanto on julkaistu vinyylillä vuodesta 85 vuoteen, olisiko 93, noin suurin piirtein. Ja Cafe Veijon baari, sieltähän se on vähän niin kuin kai jonkinlaiseen tunnettuuteen tullut myös. Minä löysin ensimmäisen oman Veikko Seiskan tuolta Kotkasta. Mitähän tästä soittaisi? Aika paljon tämmöisiä metsuriaiheisia kappaleita, mutta on tässä myös tämmöinen käsikäteen. Tää on aika hyvä.

Achtung. Achtung. Achtung. Achtungs. Se oli Achtungs. Tuolta Tampereen Hertasta. Jossain vaiheessa syksyä. Nyt minä alan tässä lopettelemaan. Laitan ton Wormsin tuossa soimaan. Tulkoon mun puolesta koko keikka. En tiedä kyllä katkaiseeko joku jostain sitten sen, mutta laitetaan vaikka sivustriimiin. Se näkyy siellä sitten sivulla, sinne voi klikata. No juu. Piti mun tässä vielä joku soittaa, mutta ei tältä saatana mitään taas kuulu. Nimittäin yritin tota yhtä UFO-kasettiakin tässä soittaa, kun niin paljon UFO-juttuja tässä kuunnellut ja lukenut ja tutkinut, mutta en ole nähnyt. Tai ei kai siinä.

nähdään joskus ensi vuoden puolella. Tässä jo pitkin ohjelmaa. Tuli jo melkeinpä uuttakin kasettitarjousta sieltä, että kyllä tässä varmaan jatkuu. Että pysytään kuulolla torstaisin kello 18. Tänä vuonna taisi tulla 2 lähetystä, vai 3. Ainakin 3, vähintään 4. Edellisenä vuonna tuli varmaan aika paljon enemmän, ja sitä edellisenä varmaan vielä enemmän. Mutta aina sitä voi joskus jotain. Joo, no kuunnellaan vielä tuota Wormsia tosta sitten. Hei vaan!

0: Eli tässä vaiheessa siirrämme lähetyksen tuonne Shakki Masan studiolle. Joulualkoholismi osa 1 alkaa kesken tämän hienon syntetisaator-soolon. Minä siirrän tämän lähetyksen tuonne sivustriimiin aivan tuota pikaa. Tämä on siis The Worms-yhtye 80-luvun loppupuoliskolla perustettu yhtye, joka soitti perjantaina pitkästä aikaa Jyväskylässä. No nyt enter.
1: Reilun tunnin kuluttua täällä kakkosella poliisi pohtii, mikä vetää kännissä kerta toisensa jälkeen.
2: Nyt on kuitenkin aika hassut, kuitenkin leikin varjolla.

0: Hyvää torstaista iltaa, joulukuinen Suomi. Mulle tuli luukusta tänään semmonen... Siksi olemme kokoontuneet täällä seurakunnalla. Ja tähän seurakuntaan kuuluukin nainen, joka on niin tuttu ääni, että niin tuttu ääni.
1: Malli ja ihminen. Myös televisiossa hyvän sään aikana. Näyttelijäisä Jyrkin antelee elämänohjetta, ole lökjönen oma itsessä. Hän harrastaa ja katsastaa aviomiesehdokkaita. Katsastuksesta voi selvitä könsikäs tai sitten reipas nuorimies. Hänen halvin huvinsa on Kallen huvi. Ja elämän asiat ovat mallillaan, kun pystyy vielä 100-vuotiaanakin maalaamaan itselleen vihreät karvat. Sami Aune Annikki Nousiainen.
0: Sami Nousiainen.
2: Moi!
0: Sä toivot, että vois vetää vielä 100-vuotiaana.
2: Niin kuin ei enää varmaan enää nyt kasva, kun ajettiin pois silloin, kun mä aloitin mun mallin työt.
0: Aivan.
2: Noin 10 vuotta sitten, niin... Ne, niistä voi tulla semmoiset ilvestupsut tällä hetkellä, niin, eikä
0: ne olis mahdollisesti. Joo. Miten sä sulhas kandidaatteja? Katsotko sä öljyt ja jarrupalat tarkistat vai miten sä katsastat niitä?
2: No niitäkin nykyisin, kun mähän olen aloittanut tämän harrastuksen, niin niitä pitää nykyisin katsella, mutta eiköhän niitä miesten pidä enemmänkin katsella mua kuin mun niitä.
0: No se on kyllä totta. Siis sä päätit siitä paikasta aloittaa?
2: Joo, itse asiassa se tapahtui ihan samana päivänä. Että
0: Aika hyvin. Mitä sitä odottelemaan sitten?
2: Sama tie.
0: Terve.
2: Kiitos.
0: Tervetuloa myöskin herra henkilö, joka on.
1: Joskus pettämätön, joskus sitten taas ei. Hän perusti myös aikoinaan mainekkaan Itä-Euroopan Volkan mustalle merelle. Hän on rullaluisteleva jääkiekko katsomo taiteilija ja se hiljainen, sopuisa, joka äidin toivevävy tyyppi. Notkea sorminen nyplejä Tapani Paavi.
0: Paavi. Joka äidin hiljainen sopuisa toivevävy. Tämä oli entinen linnakundi, eikö niin?
3: No niin, niin justiinsa, niin.
0: Kaikissa meissä on kaksi puolta.
3: On näin, siinä on päässyt käydä.
0: Miten sä oot kotiutunut ja sopeutunut?
3: Aivan loistavasti, siellä on ollut kyllä kiva olla. Tykkään merestä sitä ja vanhasta sitä Raumasta.
0: Se on kaunis, hieno.
3: On.
0: Ja kaikille kansalle tiedoksi, että sinne tulee uusi talo.
3: No talo on valmis kesällä ja ensi syyskuussa on. Siellä nyt tehdään sillä lailla historiaa moneen 10 vuoteen ensimmäinen talo Suomessa valmistuu. Ja
0: se on raumalaisilta kulttuuriteko.
3: On oikeasti. Kyllä. Se on iso teko ja tulee loistavalle paikalle ja tulee muutenkin ihana teet.
0: Täten kehoitamme kaikkia menemään tutustumaan. Tervetuloa. Ja terve myöskin.
1: Laulaja. Vanki, mutta sellaisen menneisyyden kanssa on mukava elää. Chicago kuoli, mutta tuolta saapui ja sanoi, että näinkö meille täällä aina käy. Ja salama iski. Hän on itse nähnyt ainakin yhtenä yönä. Iski 11-vuotiaana, kun kirka heitti leikisti kävyllä. Hän kuuluu Emmerdeen itkiä naisten voimistelujaostoon, jossa hän silloin tällöin esittää poskea soittain Säkkijärven polkan. Viki!
0: Terve! Tässä oli nyt 3 asiaa Retsin puheessa, joihin vaaditaan täsmennystä. Siis lusikalla Säkkijärven polkkaa, annappa mennä.
4: Okei.
0: Elanno itkijänä se katsoo videolta Kekkosen hautajaisen. Aika hyvä. Mutta siinä oli vielä yksi asia. Niissä bileissä sä kuulemma soitat lusikalla Säkkijärven polkkaa. Terve.
4: Kiitos.
0: Ja terve myöskin herra, joka istuu.
1: Hän on se ääni. Joskus tekee mieli, toisinaan sitten taas ei. Työskennellyt myös Lasse Pöystin mestarina Sexitpo Svenska. On nyt hurmaantunut ja osaa hypätä 2 loikkaa. Ei pidä itseään kummoisena miehenä, mutta on kuitenkin Riossa 70-luvulla Sibelius Monumentilla nousevan räpsiville turisteille. Esko.
0: Terve. Kiitos. Mikäs tämä oli, että kenen kanssa?
5: No siinä oli Hektori ja Nyman ja siellä ei mitään tapahtunut, niin kuin yleensä ei tapahtunut mitään. Ne nimittäin kaikui ihan kivasti ne putket, kun siellä oli tota... Ja sitten joskus auringon nostessa sinne tuli hirveästi turistibusseja ottamaan valokuvia. Opas tuli näyttämään, että menkäs purkut pois sieltä. Ja me nostiin ylös ja kajautettiin Finlandia. Ja siellä kyllä kamerat surisi ja en tiedä oliko ääni, jos oli, niin aika huikea
0: doku.
5: Ja Sibelius auringon noustessa kuoru laulamassa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
5: Joo.
0: Kekkonen oli
5: maailman ennätys.
0: Niin, aivan.
5: Joo. Ja hän myös hyppäsi 2 loikkaa.
0: Kyllä.
5: Et me ollaan varmaan ainoat, jotka on julkisi tikkaa.
0: Onko se sen lajin syy, että lähtee tukka? tulihan se sieltä. Selvä. Ensiksi Esko arvaa, kuka teistä oli omasta mielestään kykyisin?
5: Omasta mielestään?
0: Omasta mielestään. Joku teistä neljästä se oli. Se voi olla jopa sinä.
5: No mä veikkaan, että minä.
0: Mitäs Virve veikkaa? Kuka oli kykyisin?
6: Minä.
0: Sinä? Mitäs?
3: Mä veikkaan Esko.
0: Selvä. Entäs Saimi?
7: Mä veikkaan Esko.
0: Ei, kyllä se on Virve. Se on niin kykyinen, että oksa pois. Arvaappa sinä sitten, että kuka oli omasta mielestään tuntevin. Heikki arvaa ekaksi.
3: Esko.
0: Mhm. Entä Sami?
3: Esko.
0: Virve?
3: Esko.
0: Arvaa Esko ekaksi.
5: No mä veikkaan, että minä.
0: Tämä menee aika tavalla ristiin. Kyllä se on. Näin. Ja sitten Esko, kirkistäpä sinne pikkupikku. Mitä siellä tänään näkyy? Eli siellä on neljä. Valitse niistä yksi ja kerro, kenelle haluat. Eli oletko valmis ottamaan heti? Sallitko itseltäsi sellaista, mitä kiellät muilta? Oletko uinut avannossa? Ja oletko kirjoittanut osastoon?
5: Mä otan ton, koska
0: Ja mitäs veikkaat?
5: Onko? On.
0: Ootko, Sami?
2: Olen ja monta kertaa. No, ja mua on jopa kuvattukin.
0: Se on homma.
2: Se oli todella homma. Silloin mä olin vielä kipeä.
0: Sitten Viki. Mikä kysyä kelle? Alka mun kun päätti näin.
6: Mä kysyn
0: se tuli kuiten.
6: Nelosen Heikiltä. Oletko? Mä luulen, että et ole.
3: Onko Heikki? Kyllä, mä olen. Tästä kovin monta kausi.
0: No, oliko se semmoinen kirjoitus, että se oli salanimellä ja se oli aiheena, että esiintyviltä taiteilijoilta verot minimiin ja ilmaiset alkoholit, nimimerkki Virve Rosti.
3: Vastaan, että ei.
0: Nonni. Selvä. Että jos muut pistää vihreätä kynää, niin laitat sinäkin. Juttu. Sitten Sami, keneltä kysytään, oletko valmis ottamaan suuhun heti?
2: Eskolta.
0: Ja mitä veikkaat?
2: Ja mä veikkaan, että ei.
5: Ihan oikein veikattu. Se on teknisesti 10 vuotta.
0: Nonne, paukkuu koko aika. Ja nyt niitä tulee roppakaupalla. Valitsen niistä yksi. Oletko joskus pettänyt? Antaisitko 16-vuotiaalle? Loivennatko krapulaa? Ja puhutko koskaan ääneen?
2: Mä kysyn, että antaisitko 16-vuotiaalle? Ja mä veikkaan, että Virve vastaa, että antaisit.
0: Mites on?
4: En antais 16-vuotiaalle. En edes omaa.
3: Selvä.
0: Sitten Heikki.
3: Mä kysyn Virveltä, että puhuuko se koskaan ääneen. Vastaan, että kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Siltin ei.
6: Mikäs?
3: Kyllä.
4: Kuulit varmaan tuon takahuoneessa.
3: Niin joo, kun se kyllä käytävä. En kuullut, en.
4: Kyllä mä
6: joo, pöpötä. Varsinkin jos mä paskaan ja mun pitää niinku selittää ajatuksia, että mitä tulee mukaan.
0: Sehän puhut yksin.
6: Niin. Joo, ja sitten kun mä teen ruokaa, niin mä kanssa koko ajan.
0: Se ei ole kuulemma yhtään paha, mutta jos tulee väittelyitä, niin se on paha. Että niinku tyyliin, että puhuuko sä? En puhu, puhutaan koko ajan. Enhän puhu. Ja sit. Mitäs kysyttäis?
4: Sami, oletko joskus? Ja veikkaan, että olet.
0: Ootko?
7: Olen.
0: Moi voit.
2: Pari kertaa, mut.
5: No.
0: Näin ompi. Ja nyt meillä on ilo kuunnella Virve Rosti ja Viki. Olepa hyvä, lava on sinun.
6: Äiti tekee aina kaikki jouluruot eikä päästä mua silloin keittiin. Tuppilovahveroita. Tuppilovahveroita. Ihana. Ihana. Äiti tekee aina kaikki.

0: Sukkilovahveroita.
1: Kiitoksia, Viki. Mistä lähtee toi energia? Sä oot käynyt jollakin vielä koreograafilla, kun toi on tommonen meininki.
2: Kaikenlaista kuule, mutta ne on salaisuuksia.
1: Kyllä. Kokoelma ilmestyi juuri ja kultaa myydään melkein saman tien. Se on aikamoista.
0: Kesällä tuli jo.
1: On voimissaan, joo. Se on ihan oikein sulle.
3: Kiitos.
1: Sitten hei, leikki jatkuu. Esko Eläkeläinen.
4: Joo, tietysti mä menisin nollille, jos mä nyt tässä ottaisin, kun mä epäilen olevani oikeassa, mutta mä jään Saimen kanssa tämän kysymyksen sen takia, että
1: Saimen nainen.
4: Hän on samaa sukupuolta kuin Virvekin.
1: Niin, se on totta, joo.
4: Niin, on paremmat mahdollisuudet tietää, tai ainakin sulla on niin kuin
1: Sulla on intiimi.
4: Että sä voit koetaa vähän samalla tavalla kuin Virvekin.
1: Tuo freudilainen lipsa.
4: No joo, tää oli lipsa.
1: Yrittää sanoa, että sulla on hyvä intuitio.
4: Mitä sä veikkaat? Yksin on puhumisen, että se oli siitä, että ruoan laittaessa sä puhut. No ei sitä pelaa kuin pikkupojat.
5: Enkä mä usko tuon palettiesityksiin.
4: En.
2: Niin?
4: Mä veikkaan.
2: Niin, mäkin veikkaan sitä.
4: Näin,
5: kyllä se on se.
4: Siihen me päädyimme.
5: Kyllä.
1: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Ei.
5: Mikäs?
4: Siin aivan on joo.
1: Hän on
4: oikein voinut kuvitella.
3: Etkö?
4: Hei.
3: Tuu mukaan joskus. Etkö?
4: Hei. Niin.
1: Niin. Mutta tiedätkö Sami mitä?
5: No.
1: Kun sä itse omalla intuitiolla keksit tämän. Nyt sä jaoit pisteet hänen kanssaan. Sulle kertyi 8 sun ansiosta. Virvellä on 2. Mutta Eskolla on nyt sitten 6 ja Heikillä 12, elikkä niin mielellään kun mä olisin jatkanut leikkiä Virven ja Samin kanssa, niin mä joudun jatkamaan noitten ukkojen kerran.
4: Ähäpiti!
1: Eli näin on, Esko ja Heikki jatkaa hetken kuluttaa kisailua, mutta sitä ennen meille laulaa Virve Rosti, olepa

0: Kiitos Virver. On sillä niin hieno olla ihmisellä, että avot. Jos tosta paranee, niin se on pilalla. Ja sitten, pudotuskisa. Kysymys molemmille, kumpi kolmesta kerää isomman paaliin jatkaa ulkomaanmatkan metsästystä. Jos kolmen jälkeen olette tasoissa, tulee semmoinen pudotuspeli, että ekasta väärästä tipahtaa heti. Ja mikäli ette saa yhtään kolmesta oikein kumpikaan, niin te meitä laukuoron ja Saimi ja Viki tulee tänne. Tätä toivon kovasti.
1: No ei, ei niin.
0: Yrittäjiä. Mikä olisi kiva kohde, mitä tänään kisailtaisi? Eurooppalainen kaupunki, valitkaas itse. Jos mä saisin ehdottaa, niin Pori. Minne sä tykkäisit mennä?
2: Niin Rauma. Ja olisi nyt oikeastaan aika...
0: No Rauma olisi kyllä. Okei, entäs sinä?
3: Sanotaan nyt, että Rooma.
0: Rooma.
4: Siinä on pidetty matka.
3: No niin, niin, siinä olisi jotain semmoista.
0: Vielä semmoinen ennen painikisoa, nyrkkeilykisoja tehtävä kättely olisi paikalla, että ettei ole no bad feelings.
4: Oh, okei. Okay.
0: Näin.
4: Yes.
0: Ja nyt se alkaa. Nyt no, se niin. alkaa. Kaikki tasa jalkaa. Hyppikää, pomppikaa. Onko nyt. Heikin mielestä maailman paras näytelmä eteenpäin kuin Mummo lumessa? Vai Salama ei iske kahdesti,
5: koskaan
0: ei voi voittaa. Ja niin poispäin.
2: Maailman paras näytelmä. Mm.
4: Mä veikkaan, että...
0: Kerro viitteen, se on aika yllättävä. Mutta, Heikki, onko Esko ollut Pariisin Eiffeltornin kaiteella, ikkunassa alasti, seksikkäänä nunnana, Putinin seuralaisena? Putinin seuralaisena.
3: No jotenkin mä nyt voisin antaa tuon kyllä Eskolle.
0: No niin!
4: Väärin! Joo, joo.
3: Niin.
0: Niinpä, joo.
3: Aivan.
0: Joo, kyllä, kyllä. Muttia tuota.
2: Niin ottia tuota, mutta... Joo. No joo.
0: Mutta, ja sitten Esko. Leikkiikö Heikki mieluummin tunteella vai koneella? Mies.
2: Mies ja teatterin, eihän tolle alalle hakeudu, jos ei A ole ja B, jos en, tai leikkimään joo, ja tunteella.
3: Vastasin tuohon kysymykseen sillä, että mä otin sen niinku vakavasti, että ihmisten tunteella ei saa leikkiä. Koskaan.
6: Tämä ongelma ei ole ihan vakavasti. Aivan.
0: Finaali huipentuu. Hei, olisiko sulle mitään kivaa tarinaa tähän alkuun, ennen kuin aletaan kuuntelemaan muiden tarinoita?
3: No, olin tässä jokunen vuosikymmen sitten Kuubassa keskellä iltaa purkamassa, roudaamassa kamoja sieltä, PA-kamoja, keikkabussia. Ja aivan hirvittävästi tuhansia ihmisiä, niin siinä tuli semmoinen erittäin tumma, pitkä, hirvittävä, niin se tönäs mua siinä. Siinä törmättiin toisiimme, mulle ei kaiuttu.
0: Tummapintainen mies.
3: Niin, semmoinen iso. Sano niin mulle, kun se katsoi mua vähän aikaa, sanoi mulle, että kuule, mä oon nähnyt sut joskus.
0: Aika hyvä.
3: Tosi.
0: Aika hyvä.
3: Joo, kyllä. Joo. Näin.
0: Mä veikkaan, että Heikki puhuu totta.
3: Hyvä.
0: Yes.
4: Sait pisteen. Sait ulkomaanmatka.
0: Ulkomaanmatka. Ja nyt sitten.
7: Tulee kolme tarinaa.
0: Virve vaikka aloittaa. Kerropa jotakin elämästäsi.
8: Euroviisumatkalla Brysselissä tapasin suppilovahveroita ja keskustelin heidän kanssaan, että ollessaan Kekkosen vieraana Lapissa, Konen ja Fabio löysivät hänet sieltä sitten puolen tunnin etsinnän jälkeen.
0: Mielenkiintoista. Eemu.
2: Mä olen kerran päässyt tämmöiseen, missä on poliisiautot molemmissa päissä, niin sinne sekaan. Kello oli niin lähellä 12, että mä en olisi millään ehtinyt sillä. Ja poliisi sanoi, että joo, että viimeiseksi pääsit tänne näin mukaan. Ja viimeisessä kurvissa siellä vähän ennen käännyin pois ja ehdin studioon ja kaikki meni niin kuin pitikin.
0: Oliko niin, että muut siinä sattuessa oli siniverisiä ja sä olit giniverinen?
2: Joo, ja muilla oli isot mustat hienot ja mulla oli sellainen Amazon, joka just pysyi siellä kyydissä mukana.
0: Selvä. Ja sitten Sami.
9: No mä nyt tämän kuitenkin kerron, vaikka tätä ei varmaan saisi kertoa Suomen kansalle. Mutta tuossa 2006 vuonna, kun tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kaarle Kusta ja Silvia tapasivat toisensa. Meiltä suomalaisilta on pyydetty sinne noin 10 henkeä. tämän heidän tapaamisensa muistojuhlan merkeissä. Ja se tulee olemaan aika mieletön juttu, sanotaan näin, että Suomen että sinne vaan lähdössä. 2006.
0: Onko sinulla samantyyppinen asu kuin Lontoossa, pelkät monot jalassa?
5: Nyt onkin vaikea tehtävä Heikki Paavilaisella. Kuka puhuu palturia, kuka totta?
3: No en minä tiedä sillä lailla, että tuolta noin niin okei, okay, että mitä sitä nyt sitten vastaisi on noin, että tuolta noin.
0: Niin, täällä olematta.
3: Niin, kyllä vastaisiko vaan, olisiko vastaama nee, tietä.
0: Mä katsotaan niin väliä.
3: Mutta kyllä Sami lähtee kyllä sinne kuninkaallisten tykö kävelemään katvuokkia ja Esko on ihan varmasti ajanut sillä, mutta sitten niin tuossa Wikin jutussa oli joku siellä, että ei se, en tiedä kuka, mistä kohtaan, että olisiko se ollut hukassa vaan kaksi
0: kohtaa.
3: Niin.
0: Voi kuuleeko, Virven tarina oli ihan totta.
7: Kaikki ne kuninkaallisen ja Kekko sinä.
0: Ja Esko täyttä totta, siellähän on mennyt vanhalla Amazonilla kuninkaallisten saattuessa. Hän kertoi tosi vakuuttavasti ja uskottavasti tämän jutun.
10: Se oli ihan pelkä palturia. Ellei ne sit justiin tilaa häntä sinne.
11: Niin, nythän voi se tilaus tulla.
10: Mutta älä surertaa Rauma, ne on niin lähekkäin toisiaan ja foneettisesti.
12: Kiitos.
10: Tänään illan ylivoimainen voittaja Heikki, ensi viikolla Leikin varjolla.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi-indie-poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tää bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullo. Harmi. TV-resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitti.

0: Quitos.
1: Joo, me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-rehistori.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi. Eikä sellaisia merittejä saa, ellei välillä puntsi.

tuli tuossa viime viikolla levy. Seuraava biisi on...

koszt.

0: Guido. Jos.
1: Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon nykyisin perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

0: Bienvenido.
1: Me ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta aikaa.

nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

Guido.

2006.

Okay, namanya di copy sih.

0: Ilka. Hej, idos.
1: Kiitoksia TV-resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.
2: Arvoisa Jättola-yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motelli Strokle. Miltä se tuntuu?
3: Bye.

Se on seiväs palvi, koostu noletuvitu, kahdeksas polvi vasta semmi.

missä paina tonnin verran. Kaikki maailman kulta on pantu yhteen verran. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen.

Hyvä, että mukana.

Not that I'm gonna stop.

matta vante ma sillä virta on vain.

Oh!

Thank you.

Susah tudur rintah letih.

Elämä, kuluessa elämän, siivekkäät kalaret

0: voz que va.
1: Saharta pieni, kastui jästen sade, tuli ja pisarasi päälle. Takana aukealle tie syli. Varovasti haiva, niin et kosketa, etkä peitä valoa. Annat puille viedä sinut sisään. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa. Suuri kaanis versus taistelu, suuri kaanis taistelu!

0: está esto? ¡Ah!
1: Thank you.